Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pelaksanaan gaji minimum perlu disertai peningkatan gaji yang setimpal bagi pekerja berkemahiran dan berkelayakan tinggi bagi memastikan struktur pendapatan kekal seimbang. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu penting bagi mengelakkan pemamatan gaji yang boleh menyebabkan kenaikan pendapatan berlaku secara tidak sekata antara golongan pekerja. Menurutnya, kementerian berkaitan perlu merangka kaedah pelaksanaan yang turut mengambil kira penyesuaian struktur gaji bukan hanya memberi tumpuan kepada pekerja berpendapatan rendah. Beliau turut menegaskan bahawa pekerja berkemahiran termasuk pemegang ijazah perlu diberikan pertimbangan sewajarnya supaya kadar gaji yang diterima bersesuaian dengan kelayakan mereka. Pendekatan menyeluruh itu penting bagi memastikan manfaat peningkatan gaji dapat dirasai oleh pelbagai lapisan pekerja. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC komited memastikan inisiatif digital di bawah Belanjawan 2027 dilaksanakan secara berkesan bagi memberi manfaat kepada rakyat, industri dan negara. Dalam satu kenyataan, MCMC memaklumkan inisiatif berkenaan dijangka memperkukuh penggunaan ekonomi digital serta meningkatkan daya saing Malaysia dalam sektor itu. Antara langkah utama ialah peruntukan RM5 bilion bagi jalinan digital negara untuk memperluas liputan internet berkualiti tinggi di kawasan luar bandar dan pedalaman termasuk perkampungan orang asli. Peruntukan itu turut merangkumi peningkatan kesaling hubungan sepanjang 7,000 km jalan raya dan lebuh raya serta 1,700 km laluan rel di seluruh negara. Selain itu, RM1 bilion disediakan bagi memperkasakan ekosistem kesihatan digital termasuk peluasan rekod perubatan elektronik, perkhidmatan telekesihatan dan penggunaan drone untuk penghantaran ubat. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB memperuntukkan lebih RM6.3 juta bagi bantuan am persekolahan di Labuan tahun ini sebagai usaha membantu memenuhi keperluan pendidikan anak-anak asnaf. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi MAWIB Ustaz Ahmad Talmizi Yahya berkata, peruntukan itu mencerminkan komitmen berterusan pihaknya dalam menyokong pendidikan dan pembangunan golongan berkenaan. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Kecemerlangan dan Inspirasi Pendidikan Madani MAWIB Labuan 2026. Majlis itu turut menyaksikan penghargaan diberikan kepada 73 anak asnaf yang mencatat keputusan cemerlang dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia dan sijil tinggi persekolahan Malaysia bagi tahun 2025. Setiap penerima memperoleh sijil penghargaan insentif skim simpanan pendidikan nasional atau SSPN Prime bernilai antara RM2,000 hingga RM2,500 serta hadiah sagu hati. Secara keseluruhan, insentif anugerah kecemerlangan pelajar bagi tahun ini berjumlah RM250,500. Sebanyak 36 pasukan dari wilayah Persekutuan Labuan dan Sabah menyertai kejohanan hoki Labuan 2026 yang berlangsung selama 3 hari berakhir 11 Oktober lalu. Bagi kategori utama, Rampage Junior A, Bullfrog, Likas Thunderbolt dan Beaufort Mix masing-masing muncul juara kategori bawah 12 tahun lelaki, bawah 12 tahun perempuan, bawah 16 tahun lelaki dan bawah 16 tahun perempuan. Sementara itu, kategori Bolt menyaksikan Aru Boys, Jose B, Rampage A dan Likas Girl turut meraih gelaran juara mengikut kategori masing-masing. Kejohanan itu menjadi platform mencukil bakat muda selain mengeratkan hubungan sukan antara Labuan dan Sabah. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Terus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bersama Geng Pagi.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan keyakinan Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang khususnya perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Baginda bertitah persahabatan Malaysia-Jordan telah diperkukuh melalui hubungan peribadi antara institusi diraja dan hubungan erat rakyat kedua-dua negara. Baginda bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara. Sultan Ibrahim turut menzahirkan kebimbangan terhadap konflik berterusan di Asia Barat dan menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong telah berkenan menerima darjah kebesaran Al-Husin Ibn Ali, darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan. Darjah kebesaran itu dikurniakan oleh Raja Jordan, Raja Abdullah II pada istiadat pengundian yang berlangsung di Dewan Sri Maharaja Istana Negara. Menurut Istana Diraja Hashmite, darjah kebesaran itu dianugerahkan kepada Raja, Putera dan Ketua Negara sebagai pengiktirafan terhadap kedudukan mereka. Malaysia dan Jordan dalam pada itu bakal meneroka peluang kerjasama baru dalam bidang perdagangan, pelaburan dan industri pertahanan bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Raja Jordan dan Raja Abdullah II. Antara kerjasama yang dikenal pasti termasuk bekalan fosfat dari Jordan untuk industri baja Malaysia, pembangunan semikonduktor dan peluang kawasan kerjasama pertahanan.
1: Jordan ada mengeluarkan macam fosfet yang mana kita perlu banyak fosfet untuk baja, fertilizer. Kita merupakan negara yang menggunakan banyak fosfet untuk tanaman kelapa sawit dan yang lain-lain. Jadi kita boleh melihat begitu. Yang baiknya ialah Jordan mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan US, dengan Canada, dengan EU. So, syarikat-syarikat Malaysia boleh meneroka macam mana cara untuk mereka untuk menembusi pasaran ketiga-tiga buah blok tadi.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri kepada pemandu teksi dan kereta sewa akan mula diagih secara berperingkat bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata kumpulan pertama bakal dijemput hadir ke Kementerian Pengangkutan bagi menerima baucer bantuan berkenaan.
2: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluluskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Bantuan itu memberi manfaat kepada kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha dan pemandu bas sekolah. Ini pula mengenai pelaksanaan inisiatif My Commuter 50 yang dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna lebih RM350 sebulan. Anthony berkata inisiatif itu memberi penjimatan khususnya kepada pengguna, terutama mereka yang berulang-alik tempat kerja dari jarak jauh, sekaligus mengurangkan kos pengangkutan dan beban sara hidup. Tambah beliau, pelaksanaan inisiatif tersebut disasarkan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya 1 Januari 2027 bergantung kepada persiapan sistem oleh Keretapi Tanah Melayu Berhad.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan

0: ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
1: Baik, masih lagi mendengarkan bicara eksklusif Labuan FM, suara pesisir anda. Dan pagi ini masih lagi kita memperkatakan, masih lagi dalam kehangatan belanjawan 2027. Dan kita bawakan hari ini belanjawan kita ni, kita nak mengetahui sejauh mana peniaga kecil mendapat manfaat. Dan masih lagi juga bersama-sama dengan Encik Asmadi bin Ahmad, merupakan pengerusi Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Pasar Sentral. Dan kalau semalam belanjawan kita ni, kita ada bercerita mengenai dengan gaji minimum RM2,000. Jadi mungkin boleh kita kaitkan dengan topik kita hari ini. Kita beralih kepada satu lagi perkara yang juga mendapat perhatian, macam saya katakan tadi, kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 seperti yang kita dah maklum dalam pembentangan belanjawan 2027. Jadi bagaimana kita nak dapat memastikan kebajikan pekerja terus terpelihara dalam masa yang sama perniagaan kecil juga tidak terlalu terbeban. Jadi berhubung dengan pengumuman kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 ini, bagaimana perubahan ini boleh memberi kesan kepada peniaga kecil, khususnya mereka yang menggaji pekerja dan mempunyai margin keuntungan yang terhad? Ha, mungkin Ketua boleh ceritakan sikit.
2: Baik, dia ada dua situasi.
1: Okay.
2: Di pihak pekerja, mm-hmm, dan juga
1: majikan
2: mm-hmm peniaga sendirilah. Pada prinsipnya pihak persatuan menyokong usaha meningkatkan pendapatan pekerja kerana mereka juga berhadapan dengan kenaikan kos sara hidup seharian lah.
1: Yeah.
2: Mereka perlu membayar makanan, tempat tinggal, pengangkutan dan keperluan asas seharian.
1: Betul.
2: Jadi namun begitu, kita perlu melihat keadaan peniaga kecil yang mempunyai margin keuntungan yang terhad. Jika sebuah gerai hanya mempunyai seorang ataupun dua pekerja, peningkatan kos gaji boleh memberikan kesan juga kepada kesan besar kepada terhadap aliran tunai peniaga kecil tersebut, terutama apabila jualan tidak menentu dan kos barangan niaga yang turut meningkat daripada semasa ke semasa.
1: Yeah.
2: Pelaksanaan gaji minimum perlu dipahami berdasarkan tarikh kuat kuasa, kelayakan dan peraturan resmi yang telah terpakai kepada setiap majikan. Peniaga perlu mendapatkan penjelasan yang terperinci lah daripada pihak berkuasa berkaitan supaya tidak tersalah faham tentang kewajipan mereka lah sebagai majikan juga. Saya mencadangkan supaya kerajaan dapat menyediakan sokongan, iaitu peralihan yang bersesuaian kepada majikan kecil yang layak, termasuk latihan pekerja, penggunaan sistem digital, bantuan peralatan dan program meningkatkan produktiviti kepada peniaga-peniaga ini jugalah. Kita juga perlu memberikan panduan yang jelas kepada peniaga lah mengenai kewajipan gaji minimum pada masa yang sama. Peniaga tidak seharusnya mengabaikan juga kebajikan pekerja. Namun seperti yang saya katakan tadi,
1: ya,
2: harus dilihat juga daripada segi sudut peniaga kecil. Malumlah peniaga kecil di Pasar Sentral ini peniaga kecil yang mendapat keuntungan harian. Hasil daripada hari ini dipusingkan lagi, yeah, kepada untuk yang besok seterusnya lah.
1: Mm-hmm.
2: Tetapi bagaimanapun kita menyambutlah saranan kerajaan begitu baik. Kita mahu pekerja menerima gaji yang lebih baik. Di masa yang sama juga kita mahu majikan kecil kekal berdaya maju. Dasar yang baik perlu menjaga kedua-dua belah pihak lah. Mm-hmm. Maksudnya, jadi maknanya win-win situation.
1: Ya, yeah.
2: Tidak juga berpihak kepada pembeli ataupun pengguna, tetapi juga diambil daripada segi sudut peniaga kecil itu tersebut.
1: Okey, dan kita nak tanya lagi kepada ketua sendirilah, dalam dunia perniagaan hari ini, cara pelanggan membeli belah juga semakin berubah-ubah, pembayaran tanpa tunainya, promosi-promosi, jualan dalam talian semakin menjadi orang kata sebahagian daripada strategi perniagaan. Tapi kita nak fokus kepada persatuan ataupun kepada penjaja, peniaga kecil pasar sentral itu sendiri, dan kita nak memastikan mereka ini tidak ketinggalan dalam arus perubahan. Jadi sejauh mana peniaga kecil di Labuan ini bersedia nak menghadapi perubahan perniagaan melalui pendigitalan seperti pembayaran tanpa tunai, pemasaran media sosial dan juga jualan dalam talian? Adakah ataupun sokongan yang diperlukan daripada kerajaan untuk mempercepatkan usaha ini? Bagaimana?
2: Okey, baik. Soalan ini satu soalan yang baik. Seperti yang kita tahu dan nampak, zaman terus berubah.
1: Betul?
2: Dari masa ke masa. Jadi kita sebagai peniaga kecil pun harus mengikuti peredaran semasa. Kerana cara beberapa pembayaran yang ada pada hari ini, satunya ialah untuk memudahkan peniaga dan juga pembeli tanpa tunai. Contohnya, pada pandangan saya, peniaga kecil Labuan ini perlu bergerak seiring lah dengan perubahan teknologi semasa. Kita tidak boleh bergantung kepada kaedah perniagaan tradisional semata-mata, kerana corak pembelian pelanggan semakin berubah daripada hari ke hari, semasa-semasa. Kerana ialah namanya zaman digital. Jadi pastinya kita pun sebagai peniaga harus mengikuti peredaran masa itulah. Pembayaran tanpa tunai ini seperti QR code dan sebagainya lah. Pemasaran melalui media sosial juga, dan juga jualan dalam talian boleh membuka peluang kepada peniaga itu sendirilah untuk mendapatkan pelanggan baharu. Memudahkan pembayaran dan juga mempromosikan produk tanpa kos pemasaran yang terlalu tinggi. Kalau dulu kita berniaga hanya terhad kepada di lapangan sahaja. Betul. Tetapi dengan adanya zaman teknologi ini, kita boleh mempromosikan perniagaan kita lebih lagi daripada yang sepatutnya kita dapat. Namun begitu, kesediaan peniaga tidak sama. Ada yang sudah biasa menggunakan telefon pintar. Namun ada juga yang peniaga ialah peniaga-peniaga kita yang otai-otai. Betul. Mungkin masih perlukan sedikit bimbingan ataupun tunjuk cara untuk kemahiran digital inilah yang kita perlukan. Adalah cabaran yang termasuklah ialah kos peralatan, mungkin kekurangan kemahiran digital seperti saya katakan tadi. Mungkin sambungan internet juga di lokasi adalah cabaran cabaran beberapa termasuk peniaga lah. Mungkin talian kurang, ialah kadang-kadang orang lama ni kadang-kadang talian dan tak kuat. Mungkin boleh ada kemudahan-kemudahan asas yang lebih canggih lagi lah di pasar sentral tu. Saya juga mencadangkan satu platform promosi ini bersama untuk peniaga pasar sentral, supaya pelanggan boleh mengetahui jenis barangan, perkhidmatan dan lokasi gerai dengan lebih mudah lah berbanding dengan yang terdahulu. Bantuan peralatan dan pembiayaan digital boleh dipertimbangkan untuk peniaga yang mungkin peniaga-peniaga yang layak lah. Kita juga tidak boleh melupakan pelanggan yang masih selisa menggunakan wang tunai. Kadang-kadang ialah seperti katakan tadi, peniaga utai ini mungkin dia lebih selisa untuk nyawang menerima duit di tangan, kalau yang kata ni.
1: Benar.
2: Di tangan. Jadi penjitalan tu perlu, pentinglah juga. Jadi maknanya kita sebagai peniaga di alat teknologi ni, maknanya kita kena seiringan. Maknanya tunai boleh, QR pun boleh untuk memudahkan peniaga-peniaga di pasar sentral dan juga pembeli. Kalau bagi saya lagi suka yang digital ni. Kita kalau macam sebagai peniaga, tidak perlu pun orang kata ni menukarusin pecah. Jadi ngam-ngam dibayarnya terus melangking bunyinya masuk. RM3.60.
1: Okay.
2: Jadi maknanya yang teknologi canggih tu memang baiklah bagi saya.
1: Betul. Okey, maknanya para peniaga kita tidak boleh larilah daripada zaman sekarang. Betul. Ni walaupun mungkin kita faham tidak semua peniaga ni mempunyai tahap kemahiran digital tu kan. Tapi itulah, itu kita boleh usahakan, kita mungkin boleh belajar sedikit demi sedikit untuk kita nak meningkatkan lagi demi perniagaan kita sendirilah kan.
2: Betul.
1: Memerlukan bimbingan tapi tiada yang mustahil sebenarnya. Okey, dan daripada perbincangan kita hari ini dapat kita lihat tadi, seperti ketua dah maklumkan tadi, peniaga kecil kita berhadapan dengan pelbagai cabaran, bermula dengan kos operasinya, keperluan modalnya, kebajikan pekerja, sehinggalah kepada perubahan teknologi. Cabaran dia tu ketua kan. Jadi sebagai pengerusi Persatuan Penjaja Peniaga Kecil Pasar Sentral Labuan, apakah tiga keutamaan yang pihak persatuan ingin kerajaan beri perhatian bagi memastikan peniaga kecil terus bertahan, berkembang dan mampu menyumbang kepada ekonomi tempatan selepas Belanjawan 2027 ini?
2: Baik, tiga keutamaan untuk peniaga lah.

lautnya yang jernih membolehkan pengunjung menikmati keindahan hidupan marin dan terumbu karang. Pulau ini juga terkenal dengan kawasan pantainya yang cantik dan sesuai untuk bersantai sambil menikmati pemandangan laut. Satu lagi tarikan yang menarik ialah gelongsor air yang terus menuju ke laut yang pastinya menjadikan pengalaman menyeronokkan khususnya untuk kanak-kanak dan keluarga. Selain itu, pengunjung boleh menikmati suasana matahari terbenam sambil menghabiskan masa bersama keluarga atau rakan-rakan. Pulau Rawa sangat sesuai untuk mereka yang ingin berehat daripada kesibukan bandar, menikmati keindahan alam semula jadi dan merasai pengalaman percutian di pulau. Dengan suasana yang lebih tenang dan pemandangan laut yang memukau, Pulau Rawa sememangnya antara lokasi yang boleh dimasukkan dalam senarai destinasi percutian di Malaysia. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh!

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Johor, iaitu Pulau Rawa. Pulau Rawa merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di perairan Mersing, Johor. Pulau ini terkenal dengan pantai berpasir putih, air laut yang jernih dan suasana tropika yang tenang menjadikannya antara destinasi menarik untuk percutian santai. Antara tarikat utama Pulau Rawa ialah aktiviti snorkeling, berenang dan berkayak. Air

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Prekesto akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

12 tengah hari bersama-sama saya Rohani Haramli dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perbadanan Labuan mempergiat persiapan bagi memastikan Labuan Geopark terus mengekalkan pengiktirafan sebagai Geopark Kebangsaan menerusi penambahbaikan aspek pengurusan dan penglibatan komuniti. Menurut kenyataan Perbadanan Labuan, penilaian terdahulu menjadi panduan kepada jawatankuasa pemandu dan jawatankuasa pelaksana untuk menambah baik pencapaian berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Usaha itu melibatkan pemeliharaan dan pengurusan 11 geotapak, 4 biotapak dan 10 geobudaya yang menjadi komponen penting Labuan Geopark. Komitmen pemegang taruh, rakan strategik dan komuniti setempat turut diperkukuh bagi memastikan pengiktirafan Geopark Kebangsaan dapat dikekalkan untuk tahun-tahun mendatang. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, Ridwan Muhammad Ismail mempengerusikan sesi taklimat penilaian semula Labuan Geopark Kebangsaan semalam di Wisma Perbadanan Labuan. Pengerusi Dewan Perniagaan Tionghoa Labuan LCCC, Datuk Wong Ki Yi, mencadangkan dua bos sekolah jenis kebangsaan China, SJKC di Labuan turut diambil kira dalam perjuangan mendapatkan peruntukan penyelenggaraan sekolah. Beliau merujuk kenyataan Presiden Gabungan Dewan Perniagaan Tionghoa Sabah, Datuk Michael Lui Yen Sang, mengenai peruntukan RM100 juta bagi penyelenggaraan SJKC yang melibatkan 83 sekolah di Sabah. Sehubungan itu, Datuk Wong mencadangkan sebutan 83 SJKC di Sabah ditukar kepada 85 SJKC di Sabah dan Labuan bagi memastikan keperluan sekolah Cina di Labuan turut diberi perhatian. Beliau menegaskan kerjasama Sabah dan Labuan penting bagi memastikan semua SJKC menerima sokongan sewajarnya untuk penyelenggaraan dan pembangunan pendidikan Cina. Kursus sembelihan halal tahun 2026 anjuran bersama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Labuan dan Pusat Koreksional Labuan PKL diadakan bagi meningkatkan kefahaman mengenai tata cara sembelihan yang menepati syariat Islam. Kursus berlangsung di Surau Fat Al-Bari PKL baru-baru ini disertai anggota dan kakitangan pusat berkenaan Jawi Labuan serta Pertubuhan Peladang. Pengisian khusus merangkumi aspek fiqh sembelihan, kesihatan dan kebajikan haiwan serta syarat sah sembelihan selain sesi praktikal yang dibimbing fasilitator Jawi Labuan. Ceramah disampaikan Ustaz Muhammad Rizwan Bidin dari Pejabat Mufti Labuan, manakala sesi praktikal dikendali Ustaz Sadaqatullah Abbas dari Jawi Labuan. Turut hadir pengarah Pusat Koreksional Labuan, penolong Komisioner Penjara Tajuddin Tungal dan penolong pengarah kanan cawangan penyelidikan Jawi Labuan Ustazah Azizah Zaini. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam. Sementara keadaan angin dari arah utara bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Berita disunting oleh Muhammad Izzuan Dijaludin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalan kerjasama pengurusan bencana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 1:30 hari.

0: oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hiburan tanpa henti, satu tengah hari hingga dua petang. Dengarkan lagu-lagu artis wanita. Hiburan tanpa henti. Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hiburan tanpa henti.

Wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu salat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Allahu

0: Anda sedang mendengar Cafe Santai, Labuan FM, suara pesisir Anda.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok susulan jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, penutupan itu turut melibatkan sekolah di beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, sekolah terlibat ialah bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat dan Sepang, manakala di Pahang melibatkan PPD Kuantan, Pekan dan Rompin. Manakala di Sabah, penutupan membabitkan sekolah bawah PPD Tawau. Sementara di Sarawak melibatkan PPD Serian, Sri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah di semua negeri dan daerah lain akan beroperasi seperti biasa. Setakat 4.30 petang, 22 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPO pada tahap tidak sihat. Sementara itu, operasi pembenihan awan dilaksanakan di sekitar Johor Bahru hari ini. Ia bagi membantu menghasilkan hujan dan mengurangkan kesan jerebu yang dijangka berterusan dalam tempoh 2 hingga 3 hari lagi. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, operasi itu dilaksanakan selepas jerebu di Johor memenuhi prosedur ditetapkan selain keadaan cuaca semasa yang sesuai untuk proses pembenihan awan. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah sehingga Sabtu depan. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan China bagi memerangi penipuan siber, memperkasakan siasatan rentas sempadan serta mendapatkan semula aset yang dicuri melalui aktiviti haram itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu selaras dengan usaha kedua-dua negara menangani jenayah rentas negara. Menurutnya, kerjasama dua hala yang lebih erat akan memberikan impak praktikal kepada perkongsian strategi komprehensif antara kedua-dua negara, khususnya dalam aspek keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang.
1: Kerjasama antara PDRM dan juga China National Narcotic Control Commission diadakan dengan cukup erat, bukan hanya berkongsi maklumat dan melaksanakan pengarpasaan tetapi menggunakan beberapa kaedah terbaru dari segi memperoleh maklumat awal sebelum penyelundupan ataupun setting up kemudahan-kemudahan menukar bahan-bahan untuk dijadikan sebagai dadah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan demikian dalam sidang media di Beijing. Beliau kini berada di China untuk lawatan kerja selama 5 hari hingga Jumaat. Penurunan berterusan defisit fiskal negara serta peningkatan peruntukan pembangunan untuk Sabah dan Sarawak membuktikan Kerajaan Madani komited menjaga kepentingan generasi akan datang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud, pengurangan defisit fiskal daripada 5.0% keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2023 kepada 3.7% pada 2025 hasil pelaksanaan disiplin fiskal yang konsisten. Pinjaman baharu Kerajaan Persekutuan turut berkurangan daripada kira-kira RM100 bilion setahun pada 2021 dan 2022 kepada RM75.6 bilion pada 2025. Dalam badan itu, Kerajaan Madani terus mengutamakan pembangunan Sabah dan Sarawak meskipun berdepan konflik geopolitik, ketidaktentuan ekonomi global serta tekanan subsidi bahan api. Belanjawan 2027 masing-masing memperuntukkan RM18.7 bilion untuk Sabah dan RM16.2 bilion bagi Sarawak, iaitu peruntukan tertinggi dalam sejarah.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Johor, iaitu Pulau Rawa. Pulau Rawa merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di perairan Mersing, Johor. Pulau ini terkenal dengan pantai berpasir putih, air laut yang jernih dan suasana tropika yang tenang menjadikannya antara destinasi menarik untuk percutian santai. Antara tarikat utama Pulau Rawa ialah aktiviti snorkeling, berenang dan berkayak. Air lautnya yang jernih membolehkan pengunjung menikmati keindahan hidupan marin dan terumbu karang. Pulau ini juga terkenal dengan kawasan pantainya yang cantik dan sesuai untuk bersantai sambil menikmati pemandangan laut. Satu lagi tarikan yang menarik ialah gelongsor air yang terus menuju ke laut yang pastinya menjadikan pengalaman menyeronokkan khususnya untuk kanak-kanak dan keluarga. Selain itu, pengunjung boleh menikmati suasana matahari terbenam sambil menghabiskan masa bersama keluarga atau rakan-rakan. Pulau Rawa sangat sesuai untuk mereka yang ingin berehat daripada kesibukan bandar, menikmati keindahan alam semula jadi dan merasai pengalaman percutian di pulau. Dengan suasana yang lebih tenang dan pemandangan laut yang memukau, Pulau Rawa sememangnya antara lokasi yang boleh dimasukkan dalam senarai destinasi percutian di Malaysia. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur!

0: Tepat pukul 5.30 petang, bersama-sama saya, Harjay Jack, dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, sari berita utama. Pulau Kuraman catat rekod beting pasir terpanjang di Malaysia. LCCC cadang 2 SJKC Labuan turut terima peruntukan penyelenggaraan. Berita sepenuhnya. Program Jualan Rahmah Madani akan diperluas bagi membantu mengekalkan kestabilan harga barangan keperluan dan mengelakkan kenaikan harga secara mendadak susulan pelaksanaan kadar gaji minimum baharu RM2,000 mulai Jun 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata langkah itu akan dilaksanakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan kos sara hidup. Beliau berkata kerajaan menyasarkan pelaksanaan 30,000 program jualan rahmah madani dan 5,000 program jualan agro madani tahun depan dengan peruntukan masing-masing RM700 juta dan RM50 juta. Dalam pada itu, Akmal berkata perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta dikecualikan daripada pelaksanaan kadar gaji minimum baharu bagi memberi ruang kepada majikan menyesuaikan kedudukan kewangan dan operasi perniagaan. Beliau berkata pekerja yang kehilangan pekerjaan susulan penstrukturan semula syarikat dan dilindungi sistem insurans pekerjaan SIP layak menuntut faedah berkenaan termasuk allowance mencari pekerjaan bagi tempoh sehingga 6 bulan. Pulau Kuraman, Labuan melakar pencapaian membanggakan apabila beting pasir semula jadinya mencatat panjang 808.4 meter sekaligus diiktiraf sebagai beting pasir semula jadi terpanjang di Malaysia oleh Malaysian Books of Records MBOR. Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan JWP Datuk Muhammad Azmi Muhammad Amin berkata pengiktirafan itu turut merangkumi kategori beting pasir terdedah terpanjang di Malaysia dengan ukuran 790.4 meter sekaligus menyerlahkan keunikan geowarisan Pulau Kuraman yang berpotensi memperkukuh sektor pelancongan berasaskan alam semula jadi di wilayah Persekutuan Labuan. Katanya keunikan geologi yang menjadi sebahagian daripada khazanah Labuan Geopark itu bukan sahaja menyerlahkan nilai geowarisan negara, malah membuka peluang untuk memperluas potensi pelancongan di pulau berkenaan. Pulau yang diwartakan bersama Pulau Rusukan Besar dan Pulau Rusukan Kecil sebagai Taman Laut Labuan pada tahun 1994 itu mempunyai keistimewaan tersendiri menerusi formasi lidah pasir yang memanjang ke tengah laut. Dalam pada itu, Perbadanan Labuan mempergiat persiapan bagi memastikan Labuan Geopark terus mengekalkan pengiktirafan sebagai geopark kebangsaan menerusi penambahbaikan aspek pengurusan dan penglibatan komuniti. Menurut kenyataan Perbadanan Labuan, penilaian terdahulu menjadi panduan kepada jawatan kuasa pemandu dan jawatan kuasa pelaksana untuk menambah baik pencapaian berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Usaha itu melibatkan pemeliharaan dan pengurusan 11 geotapak, 4 biotapak serta 10 geobudaya yang menjadi komponen penting Labuan Geopark. Komitmen pemegang taruh, rakan strategik dan komuniti setempat turut diperkukuh bagi memastikan pengiktirafan geopark kebangsaan dapat dikekalkan untuk tahun-tahun mendatang. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail mempengerusikan sesi taklimat penilaian semula Labuan Geopark Kebangsaan semalam di Wisma Perbadanan Labuan. Labuan FSA terus memperkukuh kerjasama antara agensi pengawal selia bagi meningkatkan tadbir urus dan membanteras risiko pengubahan wang dalam sektor pertubuhan bukan berasaskan keuntungan NPO di Malaysia. Usaha itu diteruskan menerusi Simposium Kebangsaan NPO 2026 yang menghimpunkan lebih 200 peserta termasuk wakil organisasi pengawal selia dan pihak berkepentingan. Simposium Anjuran Sub Jawatan Kuasa Pertubuhan Bukan Berasaskan Keuntungan atau SCONPO yang dipengerusikan Labuan FSA dirasmikan Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong. Dalam ucapannya, beliau menekankan peranan penting NPO dalam pembangunan negara khususnya melalui perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan kebajikan masyarakat. Sementara itu, pengerusi SCONPO merangkap Timbalan Ketua Pengarah Labuan FSA Syahrul Imran Mahazir berkata, tadbir urus yang kukuh serta kerjasama antara agensi penting bagi melindungi kepercayaan awam dan memastikan dana kebajikan sampai kepada penerima yang sepatutnya.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa RTM Labuan.
0: Pengerusi Dewan Perniagaan Tionghoa Labuan LCCC Datuk Wong Ki Yi mencadangkan dua buah sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC di Labuan turut diambil kira dalam perjuangan mendapatkan peruntukan penyelenggaraan sekolah. Beliau merujuk kenyataan Presiden Gabungan Dewan Perniagaan Tionghoa Sabah Datuk Michael Lui Yen Sang mengenai peruntukan RM100 juta bagi penyelenggaraan SJKC melibatkan 83 sekolah di Sabah. Sehubungan itu, Datuk Wong mencadangkan sebutan 83 SJKC di Sabah ditukar kepada 85 SJKC di Sabah dan Labuan bagi memastikan keperluan sekolah Cina di Labuan turut diberi perhatian. Beliau menegaskan kerjasama Sabah dan Labuan penting bagi memastikan semua SJKC menerima sokongan sewajarnya untuk penyelenggaraan dan pembangunan pendidikan Cina. Kursus sembelihan halal tahun 2026 anjuran bersama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Labuan dan Pusat Koreksional Labuan PKL diadakan bagi meningkat kefahaman mengenai tata cara sembelihan yang menepati syariat Islam. Kursus yang berlangsung di Surau Fath Al-Bari PKL baru-baru ini disertai anggota dan kakitangan pusat berkenaan Jawi Labuan serta Pertubuhan Peladang. Pengisian kursus merangkumi aspek fikih sembelihan, kesihatan dan kebajikan haiwan serta syarat sah sembelihan selain sesi praktikal yang dibimbing fasilitator Jawi Labuan. Ceramah disampaikan Ustaz Muhammad Rizwan Bidin dari Pejabat Mufti Labuan manakala sesi praktikal dikendalikan Ustaz Sadakatullah Abbas dari Jawi Labuan. Turut hadir Pengarah Pusat Koreksional Labuan, Penolong Komisioner Penjara Tajuddin Tunggal dan Penolong Pengarah Kanan Cawangan Penyelidikan Jawi Labuan, Ustazah Azizah Zaini. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi. Keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam, sementara keadaan angin dari arah utara bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam, laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

Pulau Kuraman catat rekod beting pasir terpanjang di Malaysia. LCCC Cadang 2 SJKC Labuan turut terima peruntukan penyelenggaraan. Sekian Warta Labuan, berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Kerajaan belum menerima sebarang makluman rasmi bahawa Amerika Syarikat akan mengenakan tarif terhadap ekspor semikonduktor negara ke pasaran itu. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata setakat ini tiada makluman diterima berhubung perkara itu daripada Washington. Sebelum ini, Presiden Donald Trump mengumumkan cadangan mengenakan tarif 100% ke atas chip semikonduktor yang diekspor ke negara itu. Penetapan simpanan minimum RM15,000 sebagai syarat sebelum menerima tawaran menunaikan haji membantu Lembaga Tabung Haji TH mengurangkan jumlah bakal jemaah yang menolak tawaran berkenaan. Jelas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli, penetapan berkenaan adalah langkah positif memastikan bakal jemaah mempunyai persediaan keuangan mencukupi sebelum menunaikan rukun kelima itu. Tindakan menjual tiket pada harga melampau dan risiko penipuan berantai bakal berdepan sekatan perundangan khusus yang lebih ketat. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, kajian untuk merangka kerangka kawal selia itu sedang giat dijalankan. Mekanisme pencegahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 Akta 723 itu bakal dimuktamadkan tahun hadapan bagi memperkasakan penguatkuasaan. Seorang pegawai kanan agensi kerajaan dan pengarah syarikat direman SPRM 7 hari kerana disyaki meminta serta menerima rasuah kira-kira RM15,000. Perintah reman sehingga 19 Oktober dikeluarkan Magistrate Alia Anwar di Mahkamah Magistrat Kuala Lumpur hari ini. Kedua-dua suspek disyaki bersubahat bagi mendapatkan kerja pembekalan di agensi berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 17A Akta SPRM 2009. Luar negara, konflik di Asia Barat berdepan risiko bencana kemanusiaan yang lebih dahsyat jika langkah meredakan ketegangan gagal dilaksanakan dengan kadar segera. Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah mengesahkan puluhan juta nyawa orang awam kini berada dalam bahaya. Susulan keamatan operasi ketenteraan yang berterusan. Presiden Mirjana Sporadic memberi amaran insiden serangan di Arab Saudi baru-baru ini membuktikan kesan buruk konflik terhadap orang awam di rantau berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Mereka kemudiannya menyembelih unta itu. Lalu berkatalah Nabi Saleh kepada mereka, "Bersenang-senanglah kamu di tempat masing-masing selama 3 hari." Tempoh yang demikian itu ialah suatu janji yang tidak dapat didustakan. Falam

0: isu pelarian Myanmar. Penyelesaian isu yang berlarutan, Perdana Menteri berkata, Malaysia perlu terus berhubung dan berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarutan selama beberapa dekad. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
2: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Ringgit. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juruterbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7.

0: Hati-hati.
1: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
0: Nasam.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
1: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
0: Tapi, khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
1: Sebab tu, abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/BMS2026. Tertaluk terma.
2: Nasional FM. Sentiasa di hati.
3: Langgawan 2027, Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakan di bumi.
4: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
3: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

ribu orang OKU. Ini termasuk bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik kepada RM600 sebulan. Ini termasuk allowance murid berkeperluan pendidikan khas diberi

0: apa lagi?
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai, perkhidmatan, jaga

0: Belanjawan 2027, kerjasama Persekutuan dan Negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Negeri menjadi keutamaan bagi memastikan belanjawan 2027 menepati keperluan rakyat serta pembangunan setiap negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerangka Waad Nasional menekankan penyelarasan peruntukan mengikut keperluan negeri termasuk infrastruktur, ekonomi dan perkhidmatan awam. Selain memfokuskan kebajikan rakyat, isu kos sara hidup serta keutamaan pembangunan termasuk pengukuhan keselamatan sempadan di Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-150 hari ini. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut memaklumkan aspek keselamatan siber dan krisis jerbu rentas sempadan turut diberi penekanan khusus demi mengukuhkan perlindungan rakyat dan infrastruktur negara. Jelas Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook rasminya, mesyuarat kali ini menegaskan kepentingan penggunaan kriptografi pasca kuantum bagi melindungi data serta sistem digital negara. Berhubung isu jerbu, Indonesia telah diminta mengambil tindakan segera berkenaan pembakaran terbuka yang menjejaskan kesihatan awam serta mengganggu sesi persekolahan di Malaysia. Hazanah ucapan dan penulisan bersejarah tokoh-tokoh pengasas negara perlu dipelihara serta dihidupkan semula menerusi penerbitan cetakan baru buku Great Wisdom of the First Malaysians. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu penting bagi memastikan pemikiran serta gagasan besar pembina bangsa dapat dihayati generasi akan datang.
1: Saya akan usaha untuk raih kumpulkan sedikit dana dengan cara yang halal dan tayiban untuk cetak lagi 2,000 naskah. Tapi dengan syarat, pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Mungkin dalam tempoh ini sukar, tapi kita akan cuba cari. Mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelarian Myanmar yang terlibat dengan kesalahan jenayah perlu diselesaikan menjalani hukuman sebelum dihantar pulang ke negara asal. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu merupakan antara ketetapan yang dipersetujui Myanmar menerusi pertemuan dua hala baru-baru ini.
2: Dalam perjumpaan bilateral itu, pemerintah Myanmar bersetuju menerima kembali rakyat dia yang berada di tempat kita setelah kita lakukan proses yang kita juga terangkan proses itu kepada dia. Melainkan, dia kata, ada satu red line iaitu kalau mereka yang ada rekod jenayah. Rekod jenayah, kita urus cara kita lah. Rekod jenayah, dia mesti ikut. Dia warga Myanmar umpamanya atau mana-mana warga negara lain. Kalau rekod kita mendapati dia terlibat melakukan pelanggaran undang-undang, kita akan uruskan secara undang-undang dulu. Itu tidaklah segera penghantaran pulang. Jadi yang itu disampaikan oleh Presiden Myanmar.
0: Beliau berkata demikian selepas program Town Hall Madani di Universiti Teknologi Mara UiTM Merbok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kerajaan akan berhubung dengan pihak berkuasa Jepun bagi mendapatkan maklumat terperinci mengenai insiden penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun yang dipercayai terlibat dalam kes dadah. Jelas beliau, pihaknya telah mengarahkan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, untuk bertindak segera bagi memastikan perkara sebenar dapat diketahui. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya tengah hari tadi bagi membantu siasatan kes yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahizan Ahmad berkata, penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, manakala 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ALSAS, yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara, LLN. Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional, UNITEN.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

ni sayang, ku mencintaimu. Itu dia tadi, getaran cinta di jiwa, nyanyian Liza Hanim. Permintaan daripada sahabat kita Nor Isa. Okey ke tu, semua terhibur ke tidak? Katakan ya. Oh, terhibur, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Jadi diharapkan anda semua terus lekat bersama dengan frekuensi ini, bersama dengan AJ di Nasional Malam, kerana lagu-lagu yang anda dengar yang buat anda terhibur ni pilihan daripada sahabat-sahabat kita semua dalam pilihan bersama 2.0. Baik, kita terus berhibur lagi. Lagu seterusnya ini datangnya daripada sahabat kita Usif Joses, belainkan lagu daripada Fauzia Latif, Gubahan Nak Rindu Puisi Syadu. Kita dah nampak dah tadi lagu adalah santai je, kemudian kita dah masuk dalam lagu-lagu yang menangis di bucu tepi katil. Seterusnya, permintaan daripada sahabat kita Aniza Samin, belainkan lagu daripada Gravity, Sinambungan Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Siti Pinky dengan Ucapan Selamat Malam. Belainkan lagu daripada Mei, Meniti Suratan. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Penyediaan kemudahan sukan permotoran yang selamat dan bersesuaian memerlukan usaha kolektif dan kerjasama semua pihak termasuk kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan, badan sukan serta sektor swasta. Pejabat Parlimen Bukit Gantang boleh mencadangkan Persatuan Sukan Berkeupayaan dan Lokasi melalui Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perak untuk penyelarasan. Cadangan bertujuan memudahkan permohonan pembinaan litar serta penganjuran aktiviti sukan motor lasak dan e-sukan di kawasan berkenaan. Tiada keperluan menubuhkan jabatan khas warga emas kini bagi mengelakkan pertindihan fungsi dengan jabatan sedia ada. Kementerian bertanggungjawab terhadap pelbagai kumpulan sasar termasuk OKU, kanak-kanak, wanita, warga emas dan gelandangan. Seterusnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup melaksanakan kajian bagi merangka perundangan khusus untuk membendung aktiviti ulat tiket. Tadi peruntukan undang-undang khusus pertimbangkan kuasa di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 untuk mewujudkan peraturan. Kajian merangkumi penelitian Seksyen 15 dalam kurungan 1 Akta 723 bagi mengenal pasti ruang perundangan dan kaedah kawal selia aktiviti ulat tiket. Perhalusi cabaran, penguatkuasaan dan libat urus dengan penganjur untuk pelaksanaan berkesan, advokasi pengguna dan penjualan tiket lebih telus dijangka dilaksanakan tahun hadapan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0 yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Nek Mo. Adakah Nek Mo? Nek Mo adakah? Cuba angkat tangan. Ada. Terima kasih kerana masih lagi setia ya Nek Mo. Baik, lagu beliau inginkan lagu daripada Rahmat, Hanya Segenggam Setia. Jadi AJ harapkan anda terus setia bertemankan saya sehingga 12.30 malam nanti hanya di Nasional Malam.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1 tengah hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Hey, akak cakap.
2: Hey, Lin. Dari tadi akak tengok awak menulis tengah buat senarai apa tu?
3: Saya tengah susun perbelanjaan ni, Kak. Yelah, bila dengar pengumuman gaji minimum RM2,000 sebulan, mestilah saya terus fikir macam mana nak guna tambahan pendapatan tu.
2: Baguslah kalau macam tu. Daripada RM1,700 kepada RM2,000, ada tambahan RM300 sebulan bagi pekerja yang mendapat manfaat kenaikan tu nanti, kan?
3: Ya, sebab tu saya hargai sangat usaha kerajaan Madani, Kak.
2: Betul.
3: Tambahan RM300 tu, ya Allah, boleh banyak sangat bantu.
2: Alhamdulillah. Awak sendiri dah boleh rancang nak buat apa, kan?
3: Ah, mestilah. Saya ni, saya nak asingkan RM100 untuk anak, RM100 untuk keperluan rumah, RM100 lagi untuk simpanan.
2: Cantik pembahagiannya. Keperluan keluarga dijaga, simpanan pun berjalan.
3: Ah, untuk anak, bolehlah saya sediakan buku latihan, alat tulis, keperluan sekolah. Seronok tau bila dapat sokong pembelajaran dia.
2: Ya, bila pendapatan bertambah, ibu bapa ada lebih ruang untuk merancang. Boleh sediakan keperluan anak secara berperingkat.
3: Lepas tu,

Kertas Irene Sofia, kertas siasatan dirujuk ke pejabat pengarah pendakwaan. Ritual bukan Islam, lelaki bersama ibu ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: lintas siasatan berhubung kes pembunuhan pelajar perempuan Irene Sofia Khairul Faisal telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Johor 9 Oktober lepas. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arshad memaklumkan pihaknya kini masih menunggu tindakan lanjut perkara berkenaan.
1: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. So, kita menunggu arahan dan buat masa sekarang tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
0: Dato' Abdul Rahman Arshad. Dalam perkembangan lain, seorang lelaki berusia 20-an yang disyaki terbabit melakukan amalan atau ritual agama bukan Islam ditahan bersama ibunya bagi membantu siasatan. Penahanan lelaki itu disahkan Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Pengarahnya, Datuk Syahizan Ahmad berkata, penahanan kedua-dua sekeluarga itu dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Beliau menegaskan JAIS memandang serius perkara ini selain setiap tindakan akan diambil mengikut bidang kuasa dan peruntukan undang-undang. Polis di Raja Malaysia membuka dua kertas siasatan berasingan berhubung dakwaan seorang pegawai kanan SPRM menerima wang berjumlah RM350,000 daripada seorang individu pada 13 November 2017. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata pihaknya menerima laporan polis berhubung dakwaan itu yang turut tular di platform media sosial sejak beberapa hari lalu. Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok susulan situasi jerbu yang melanda negara ketiting ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata sepanjang tempoh penutupan berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Selain guru-guru serta anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar merekodkan sebanyak 27 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU tidak sihat setakat 10.30 minit malam. Johor merekodkan lokasi terjejas paling banyak dengan bacaan tertinggi di Pasir Gudang iaitu 178. Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Negeri Sabah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut ditutup buat sementara waktu. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata langkah itu diambil bagi melindungi murid dan guru daripada kesan buruk jerbu terhadap kesihatan. Datuk Zainuddin berkata setakat ini semua sekolah di seluruh Tawau diarahkan tutup mulai esok. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Ketetapan itu bagi mengelakkan pelaksanaan DPP menjadi faktor penarik kemasukan pelarian baharu ke negara ini.
2: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni, Tuan Sri Ketua, adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
0: Menurut Datuk Seri Saifuddin Nasution, data UNHCR menunjukkan kira-kira 225,000 pelarian direkodkan berada di Malaysia.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
0: Maka, Raja

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, golongan belia menyambut baik penetapan gaji minimum RM2,000 sebulan menerusi belanjawan 2027 yang berpotensi membantu mereka berdepan ketidaktentuan ekonomi. Ikuti respon Halimi Nur Zamal, Yasmin Izara dan Muhammad Syafiq Hamdan.
4: Paling penting, kenaikan ini dapat membantu anak muda mencapai kestabilan kewangan, membina simpanan dan merancang masa depan yang orang kata lebih selesa tanpa adanya tekanan kewangan yang berlebihan.
5: So, kenaikan daripada RM1,700 kepada RM2,000 ni satu perkembangan yang sangat positif bagi pekerja yang bergantung pada gaji minimum. Sebenarnya duit tu boleh tolong untuk tampung macam perbelanjaan harian, bayaran dapur ataupun bil ke transportation ke.
6: Usaha ini juga akan memberi suntikan semangat kepada golongan muda, terutamanya lepasan SPM, untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi kerana mereka melihat terdapat peluang yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin untuk mereka.
3: Pelarasan kadar cukai individu dalam belanjawan 2027 dijangka memberi manfaat kepada pembayar cukai menerusi pengurangan kadar bagi 2 julat pendapatan bercukai. Pengarah Eksekutif Tratax, Reganathan Kanan berkata susulan pelarasan tersebut secara amnya kebanyakan pembayar cukai akan mendapat manfaat sebanyak RM800. Tambah beliau, pengiraan cukai secara berperingkat bermakna kesan perubahan kadar itu bergantung pada jumlah pendapatan bercukai seseorang dan bukan semata-mata julat pendapatan keseluruhannya. Sukan, skuad Harimau Melaya dijadual menentang China dan Yaman dalam dua perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 1 di Guangzhou, China November ini. FAM dalam kenyataan memaklumkan penukaran jadual terbaharu oleh Persatuan Bola Sepak China menyaksikan Malaysia bakal berdepan China pada 14 November sebelum bertemu Yaman 3 hari kemudian. Aksi berkenaan merupakan sebahagian daripada persiapan skuad kebangsaan bagi memburu mata ranking FIFA selain memburu kedudukan dalam balang undian yang lebih baik menjelang kelayakan Piala Dunia 2030 dan Piala Asia 2032. Bola sepak Johor Darul Takzim JDT meraih 3 mata berharga selepas menundukkan wakil Korea Selatan Pohang Steelers 2-0 dalam saingan zon timur Liga Juara-Juara AFC Elite di Stadium Pohang Steelyard. Penyerang JDT Marcos Gulemer muncul wira skuad Harimau Selatan apabila meledak 2 gol pada babak kedua. Kemenangan sulung skuad kendalian Cisco Munoz itu melonjakkan JDT ke tangga ketiga carta zon timur selepas mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Luar negara, Pakatan Pimpinan Arab Saudi bakal mengeluarkan amaran pemindahan kepada penduduk awam di ibu negara Yaman.

0: Kelas di hati.
1: Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan AJ, teman berteman kita pada malam ini. Ini jam yang terakhir untuk AJ menemani anda. Ambul galak berjoget ya dengan lagu dandut tadi ya. Lagu daripada sahabat kita, permintaan daripada Nordiana Nordin, lagu daripada Rohana Jalil, Jangan Main Mata. Ah, yang mula-mula tadi pula tak pantun janda, permintaan daripada sahabat kita Lina

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
2: Hey, akak cakap.
3: Helin, dari tadi akak tengok awak menulis tengah buat senarai apa tu?
4: Saya tengah susun perbelanjaan ni, Kak. Yelah, bila dengar pengumuman gaji minimum RM2,000 sebulan, mestilah saya terus fikir. Macam mana nak guna tambahan pendapatan tu?
3: Baguslah kalau macam tu. Daripada RM1,700 kepada RM2,000, ada tambahan RM300 sebulan bagi pekerja yang mendapat manfaat kenaikan tu nanti, kan?
4: Ya, sebab tu saya hargai sangat usaha kerajaan Madani, Kak.
3: Betul.
4: Tambahan RM300 tu, ya Allah, boleh banyak sangat bantu.
3: Alhamdulillah. Awak sendiri dah boleh rancang nak buat apa, kan?
4: Mestilah. Saya ni, saya nak asingkan RM100 untuk anak, RM100 untuk keperluan rumah, RM100 lagi untuk simpanan.
3: Cantik pembahagiannya. Keperluan keluarga dijaga, simpanan pun berjalan.
4: Untuk anak, bolehlah saya sediakan buku latihan, alat tulis, keperluan sekolah. Seronok tau bila dapat sokong pembelajaran dia.
3: Ya, bila pendapatan bertambah, ibu bapa ada lebih ruang untuk merancang. Boleh sediakan keperluan anak secara berperingkat.
4: Lepas tu,

0: jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Pelbagai perkongsian dikongsikan kepada anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga terus ceria dan juga terus mengekalkan untuk anda dengarkan Nasional FM bersama dengan saya. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah memberi amaran ibu petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Perak, iaitu di Kuala Kangsar dan juga di Kintar, di Kelantan, di Kuala Krai, Jeli dan Gua Musang, manakala di Johor, di kawasan Kota Tinggi dan Mersing pada waktu ini sehingga 3 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Manakala dijangka juga berlaku di Sarawak, di Bintulu, Serian, di Kapit, Limbang, Miri, manakala di Sabah, di Sandakan, Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, Tenom dan juga di Keningau sehingga 4 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Dan amaran ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi untuk anda yang merancang ataupun yang mungkin sedang bekerja di luar, pastikan berhati-hati dan juga sentiasa mengikuti amaran cuaca ataupun keadaan cuaca terkini menerusi media sosial Malaysia untuk keselamatan anda. Di mana saja anda berada, semoga dimudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan untuk makluman semua, kita tahu baru-baru ini beberapa sekolah ditutup di sekitar Lembah Kelang akibat daripada jerebu. Dan juga untuk makluman, jerebu ini merupakan antara zara halus yang berpunca daripada kebakaran hutan terbuka dan juga pembakaran pertanian yang ditiup merentas sepadan. Dan apabila indeks pencemaran udara IPU mula mencatatkan tahap tidak sihat, ia bukan sahaja sebenarnya mengaburkan pandangan, malah mendatangkan ancaman besar kepada kesihatan dan juga pernafasan kita. Jadi boleh bagi beberapa kawasan yang dilanda IPU yang tinggi, pastikan anda sentiasa berhati-hati dan kurangkan aktiviti luar dan elakkan melakukan senaman ataupun aktiviti riadah di luar rumah. Jika urusan luar tidak dapat dielakkan, pastikan anda memakai pelitup muka ataupun face mask jenis N95 yang mampu menapis zarah-zarah halus daripada memasuki paru-paru. Dan yang paling penting, pastikan anda minum air kosong sekurang-kurangnya 2 hingga 3 liter sehari. Sebenarnya ia membantu menyingkirkan toksik akibat daripada pencemaran udara. Dan yang paling penting juga, kawal kesihatan ataupun kawal anda punya, kata, sentiasa mengawal kualiti udara dan juga melihat kepada IPU yang tinggi, anda perlu kurangkan aktiviti luar. Pastikan anda sentiasa memastikan keselamatan keluarga dan juga rakan-rakan anda terjamin, insyaAllah. Dan untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan, disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lepah Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus mendengarkan Nasional FM, terutamanya bagi mereka yang berada di Kuala Lumpur, boleh dengarkan menerusi frekuensi 88.5 di Selangor dan di sekitar Lembah Klang, 95.3 di Kedah Pulau Pinang dan juga di Perlis, frekuensi 100.5 dan juga di Ipoh Perak, 90.9. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio dan muat turun aplikasi RTM Klik. Dengarkan di mana sahaja secara percuma 24 jam 7 hari seminggu. Ini dia lagu daripada Farah Wahida, Hilangkan Segalanya, untuk anda Nasional FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi projek jalan desa, ditingkatkan kepada 23 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Wow. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: 1947, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan. Pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Fantasia Musim Cinta, nyanyian pada Yuhan menghiburkan anda sebentar tadi di National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak kongsikan kepada anda mengenai keadaan cuaca pada waktu ini, di mana Met Malaysia telah kongsikan di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Pahang, di kawasan Rompin, di Johor, di kawasan Mersing, Sarawak, di Mukah, Kapit dan juga di Song sehingga 8 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Ramai ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam, dan ia juga merangkumi tempoh yang tidak melebihi 6 jam. Dan dinasihatkan juga untuk anda yang mungkin ada perancangan pada pagi ini untuk melakukan sebarang aktiviti, pastikan sentiasa patuhi peraturan keselamatan yang telah ditetapkan, dan juga saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: ribu orang OKU. Ini termasuk bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik kepada RM600 sebulan. Ini termasuk allowance murid berkeperluan pendidikan khas diberi RM200 sebulan. Insentif pengajaran murid berkeperluan khas ditingkat kepada RM300 sebulan. Dan ini akan beri manfaat kepada 20,000 guru pendidikan khas.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Untuk makluman muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.50 minit pagi. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amalan kita dan solat kita diberkati Yang Maha Esa. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bulan Jawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Pahlawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Ringgit. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati.

0: 9 Oktober lepas. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan pihaknya kini menunggu tindakan lanjut perkara berkenaan.
1: Pihak pengarah pendakwah Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana. Perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh pengarah pendakwah Negeri Johor. So kita menunggu arahan, dan buat masa sekarang tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup hari ini susulan jerebu yang melanda negara ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata penutupan turut melibatkan beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, penutupan membabitkan Hulu Langat dan Sepang. Di Pahang, melibatkan Kuantan, Pekan dan Rompin. Di Sabah, sekolah di Tawau turut ditutup. Manakala di Sarawak, penutupan meliputi Serian, Seri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah agama bawah kendalian JAIS termasuk Sekolah Islam Persendirian di Hulu Langat dan Sepang turut kekal ditutup. Sepanjang tempoh penutupan berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan. Selain guru-guru serta anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengecam kegagalan sistem antarabangsa dalam menangani penderitaan rakyat Palestin. Tegas beliau, masyarakat antarabangsa sepatutnya kekal teguh dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun tindak balas mereka terhadap penderitaan Palestin mendedahkan percanggahan dalam komitmen mereka untuk menentang penjajahan dan imperialisme.
2: Who not only preach about democracy and human rights, but who genuinely want to express what is right. What is so hypocritical? The failure of the international community. I have to speak as a prime minister, I understand that. But I have to express my utter disgust with the failure of the international order. What order?
0: Perdana Menteri berkata demikian majlis pada Majlis Makan Malam Sumut Nusantara bersempena Kongres Sumut Global 2026 di Bangi. Malaysia mahu manfaat kebakaran China untuk perkukuh sistem amaran awal bencana bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata teknologi berasaskan satelit yang ditawarkan China lebih terkini dan canggih sekaligus berpotensi meningkatkan ketepatan ramalan bencana.
3: Dia bukan hanya equipment tetapi dia sistem yang menggunakan satelit. Ini lebih tepat selain daripada apa yang kita sedia ada sekarang. MAD umpamanya telah menggunakan sistem yang sedia ada, tetapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun dipercayai terlibat dalam kes dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pihaknya akan berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mendapatkan maklumat terperinci.
4: Insiden terkini, saya juga mengikuti melalui laporan media dan permintaan saya kepada pengarah narkotik Datuk Husin telah untuk bersegera mendapat maklumat, dan saya berjanji sejurus menerima maklumat penuh, saya akan sampaikan kepada rakan-rakan media update tentang insiden itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam pada itu, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya bagi membantu siasatan berhubung dakwaan melakukan ritual agama bukan Islam yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahzian Ahmad berkata penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Simak kelayakan

0: 14 Oktober 1994. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7 dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tan Bicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.
1: Baik, demikian tadi kita baru sahaja mengikuti berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Cuba Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hiburan berinformasi. La la

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Zulhanizam dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Pulau Keraman Labuan diiktiraf sebagai lokasi beting pasir semula jadi terpanjang di Malaysia oleh Malaysian Book of Records MBOR dengan ukuran 808.4 meter. Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan Datuk Muhammad Azmi Muhammad Amin berkata, beting pasir